det gode her på en miske pør og bringe. En miske ikke av vest, jeg gata tutt